This is Radio Panic 105.4. Ubetumi afremu wa 0273204 50. Na udi wase mbisano waba enano peyi. Na ochi mienu eche mu ya babe di nkomo. Na ochi eche mu ya babe di nkomo. Adia na ekosu ewa wasum ewa Ghanaian community ni mua onti yasiye. Ano peyi emerika kra aka ewa menimu edia bie kwae edia mau. Bomodenfo asem bisa ne bra nafo adwenkyere nso so ebra Efise ni nyina eka ho bi ena yekoye nim Aha Radio Panic 105.4 Obetumi afaye ewo yensisa radio no so eye kente FM Obade enyankopon aye adum bebre Ani ntitina wa fidie no na mede brawo